0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
3: А ми спішимо, наче вінтажний

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть.

наше радіо. Знай наших. Наше.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Ты-то

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Я.
1: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
0: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
1: Наші

наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.
4: Десь там до війни,
5: де тривоги нервують небо,
4: де пісні сумні у клубах,
5: де на збордику в грозівках,
4: де ще погляд той наївний,
5: де лише футбольна форма.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Тараса Маргалієвою, в неї ж є пісня «О, я не п'яна, я просто закохана».
1: Та й в цьому і прикол, це не колаба і не крадіжка, як зараз модно казати, надихнулась.
2: Ой, Оля останнім часом в такі новини потрапляє, то як? З Єфросиніною, то це тепер, точно п'яна, на тверезу таке не зробить.
1: Ну слухай, так це ж супер, завдяки їй шоу-бізнес живе своїм життям, це окремий від творчості, ні, від Олі? Де вона відпускає себе, не стримує ні в чому, і у неї тепер же ж новий псевдонім, сайт-проект «Зеної».
0: І що тепер? Це ідея права?
2: І що, тепер просто... будуть шльопати в шльопках?
1: Ні.
0: Та ні, ну використовувати пісні чужі, ну це так собі. Хай співає, як небесний смарагд тоді, або як у Дорофєєвої, зовсім не кохаю.
2: А от якщо серйозно, Маргалієва може подати в суд на Полякову за те, що вона використала такі ідеї?
1: Ні? Та, звісно, може, але потім інтерв'ю вийде з її чоловіком Поляковою. І Вадик там все розкаже.
0: Та ні, ну тут хіба тільки що назва, а пісні ж гід різні. Ну, от, до речі, от було б прикольно, знаєте що? Якби самі пісні в суд ходили. Оце було б цікаво.
2: Я вже уявляю, прикиньте, ось такий судовий процес. Десь у Дарницькому суді шоу-бізнесу оголошується розгляд справи 2026. Позивач пісня «Не п'яна, закохана», відповідач пісня «Не закохана, а п'яна».
3: Пане суддя, мене безпідставно перевернули до гори дригом. Я майже рік пояснювала людям про кохання, а вони взяли і всі мої старання на смарку.
2: Так, всім стати. Свідками у справі сьогодні будуть Ігор Козловський, Віталій Кондратюк. Вони як ніхто знають, як це сваритись через пісню. Пісні вам надається останнє слово. Пісні. Отак, давайте. Пісні. Вам надається останнє слово. Чи скажете ви щось на свій захист?
3: Так,
2: пісня Маргалієва. Почнемо з вас.
3: А що я можу сказати? Мене на всіх святах співають.
2: Пісня Полякової, а ви?
3: А я ще не вийшла, а про мене вже всі говорять.
2: Так, без сварок в залі суда. Вирок такий. Визнати обидві пісні правими, бо кожна жінка хоча б раз у житті проходила обидві стадії. Не п'яна, закохана. Не закохана, точно не закохана, налити ще. І закохана, але не п'яна.
1: Слухайте, Владіку треба всудити про це.
0: Точно. З тебе гарний суддя, Владік. Та слухайте, я думаю, що вони ж обидві жінки мудрі. І Маргалієва, і Полякова. Вони 100% викрутя і зроблять із цього шоу. Тому чекаємо спільний трек.
4: Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
4: Реклама. На нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо.

0: Мо зараз 063 350 57 50. Або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 із плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стали відомі три найпопулярніші професії з зарплатою понад 30 тисяч гривень.
2: Ой, точно.
3: Так, і які ж найпопулярніші професії?
1: Ну, які? Журналістика, інженер з програмного забезпечення, це IT, начальник зміни в промисловості, це той, хто організовує робочий процес.
2: Слухайте, так моя професія досі найпопулярніша.
3: А, блін, мені здається, що ще рано дітям обирати професію самим. Ну, я от бачив статистику, тільки 34-39% українців працюють за спеціальністю.
2: Ага. А що ви так проморозились? Я говорю, моя професія досі популярніша, всім пофіг, тому що я журналіст. Ребята, на секундочку. А хочете я похвастаюсь, як я обирав професію?
1: А ну, давай.
2: Батя казав, в школі майже не вчився я. Говорить, хорошо, що є така професія, як журналістика. Хоч туди можеш поступити, тому що тільки треба писати і розмовляти.
3: Ой, а мої батьки взагалі думали, що я буду банкіром. А я подивився на своїх хрещених, да, і такий, ну, бухгалтера, такі вроді солідні люди. Пішов на бухгалтера, у мене
1: нічого солідного,
3: не один дебіт з кредитом не зійшовся, сказав, ребята.
1: Да, мені тато завжди казав, слухай, ніякого співу, обираєш нормальну професію і відправив вчитися на вчительку української мови. І який же він був правий.
2: А я от знаєте, що придумав? Прикольно було, якби на вступній компанії була розподільна така шапка.
1: Ти, як в Гаррі Поттері?
2: Ну так, да, ти її вдягаєш, а вона тобі каже, куди тобі треба йти вчитися. Типу, бачу, ти вже 3 роки користуєшся одним і тим самим пакетиком. Екологічний факультет, негайно.
1: О, або, бачу, ти вчора о 2-й ночі сперечався в коментарях про те, чого не знаєш. Юридичний факультет.
3: Або так, бачу в тобі дар. Ти можеш проспати 12 годин і все одно бути сонним. Це медичний. Досліджувати природу цього феномену.
2: А я про себе придумав. Знаєте, що купив чіпси по акції, потім 3 дні про все цим хвастаєшся, йдеш на фінансовий кредит.
1: Ага, або така шапочка каже, бачите, кожного літа обіцяєш почати бігати. Спортивний факультет, там таких багато.
3: Або це, ти жодного разу не читав інструкцію, але все одно збираєш меблі. Інженерія, молодець.
1: Да.
2: А я опять таки про себе придумав. Знаєте, що якщо вмієш майстерно відігравати, що маєш купу справ, а просто не хочеш нікуди йти, то це актер.
1: О, да.
3: Ну,
1: або якщо ти можеш по погляду мами зрозуміти її настрій, йдеш на психологію.
2: Ой-ой-ой.
3: Цікаво, дуже цікаво. Ти вже 5-й рік не знаєш, ким хочеш бути. Ласкаво просимо на факультет політології. Там теж розберетесь походу.
1: Блін, жаль, що шапки немає у нас такої. Але я так скажу, навіть якщо ви обрали собі професію, а вона вам не до душі, друзі, її завжди можна поміняти.
2: Ну, або на радіо всім місця хватить.
3: Це як в тому анекдоті.
2: А, ну.
3: Сину, ти ж 5 років вчився на економіста. Так. І ким працюєш? Баристою. А економіка де? А я вже порахував, що кава вигідніша.
2: Так. Владик, тобі на факультет гумориста.
1: Анекдотознавство.
3: Ясно, комік.
2: Слухайте, друзі, а напишіть нам в батьківський чат, чи працюєте ви за спеціальністю, і як ви обирали свою професію. Поділіться, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть їх нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Джамала поділилася, на кого схоже її син за характером.
2: Дай вгадаю, на маму чи на тата?
1: Ага. Та за характером, в плані. Вона, по-перше, привітала сина з днем народження. Ух ти. І так і сказала: він схожий на мене за характером. Отак зітхнула.
3: Оце вітання. Приятно сину, навірно. А прикмети, до речі, знаєте, що кажуть? Щоб син був щасливим. Щасливим він має бути схожим на маму.
1: Так.
3: Ну, от Владос у нас, походу, на тата схожий. Ага. Ходить вічно тут такий нещасний.
1: А я, до речі, теж на тата схожа за характером і почуттям гумору тата в мене.
2: Ой, ми це поняли, коли ти на кожному застіллі анекдоти нам розказуєш.
1: Ну, йде мінуси.
3: Да. Мені, до речі, Аня завжди каже, що я теж другий тато. Максимально на нього схожий, на свого батька, по характеру. Сподіваюся, що це добре. А от на маму схоже візуально, тому що вона теж блондинка.
1: Я от коли малу народила, мені всі казали: от тепер і мучайся, давай, побачиш, як нам з тобою складно. Але, знаючи Джамалу, то її син, якщо він схожий на неї за характером, він має бути такий милий. Вона ж така хороша.
2: А, да, хороша. Згадай її на Євробаченні.
3: Да.
2: Вона вимоглива. Коли справа стосується роботи, там не мама включається, а начальник. Ти син там, напевно, вже ходить такий маленький. Ходить маму строїть, а потім вона ходить, там всіх відривається.
1: Нормально.
3: Ходить. Якщо він як Джамала, то коли плаче, я думаю, бере найвищі ноти і робить: ану, Соня, ти що нас ноту тягнеш? Чайник закипів.
1: Але знаєте що, коли якесь свято, то він всіх обзвонює, як Джамала перед нацвідбором, і запрошує всіх. В першу чергу Меловіна, який потім мені Джамала дзвонив. Мені син Джамали дзвонив.
2: У нього в садочку проблем точно не буде, бо Джамала ж з усіма дружить. От і синочок теж не матиме проблем з комунікацією.
3: Ну клас. Да. А я думаю, знаєте що, він виглядає для мене принципово, як Джа. От я уявляю магазини перед іграшками. Вона говорить: ні, ми цю там іграшку купляти не будемо. Ага. Ні, ми цю іграшку купляти будемо. Годинами перед верстаконцем.
1: А ще ж Джамала завжди любить експериментувати з образами. Я думаю, що її синочок теж, напевно, буде дуже стильний.
2: Блін, пощастило сину від Джаз мамою, да? В будь-якій ситуації можна казати: ти знаєш, хто моя мама?
1: Ти знаєш, де моя мама?
3: Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, на кого ваші діти схожі по характеру, на маму чи на тата.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

0: радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Доброго раночку.
3: Добрий ранок.
4: Добрий, ти ж бачиш, чого, які Владик? У нас сусіди. Це жах,
3: ну, це правда.
2: От не пощастило, так не пощастило.
4: Не пощастило взагалі. Ви знаєте, ви, як ви взагалі вночі?
3: Я взагалі прекрасно. Я вже починаю звикати. Ну, я жартую. Нічого, я чесно не вірив, що сьогодні щось буде. Обично ж два тижні між обстрілами.
4: Блін, ну, я думаю, як всі українці дивилися телеграм-чати, всі, хто що там пише, різні люди. І от я так само.
3: Я
4: от...
3: чесно, не повірив, ляг спати.
4: Так, я теж ліг спати. А потім в час потім... ночі, як бам.
3: Я от сплю, я, але біжу в укриття.
4: А я спав голенький. Ага. Я як вискочив, оце ви поняли, іщу штани, іщу кофту, вибігаю вниз, і так стою вже, поняв, в попихах, і не знаю, що мені робити. І стою, слухаю це.
2: Ой, друзі, а я вам намагаюся пояснити, що відбувається. Хто не знає, хто не з Києва. Вчора знову Київ обстріляла Росія, і летіла балістика, і летіли 195 ці ракети, і дрони потім летіли. Mm-hmm. Ой, це була страшна ніч, насправді дуже багато потрапило всього в житлові будинки, просто неймовірно багато. Навіть я бачила зранку співак Артем Нікітін виставив у себе, що в його будинок прилетіло щось.
3: Mm-hmm.
2: Коротше, кияни, ми з вами тримаємося, вриваємося в цей день, тому що треба, знаєте що, треба показати всім, які ми
4: стійкі.
2: Міць, які ми стійкі.
3: Я зараз кашляну, аж такої промови.
2: Не треба.
3: Вибачаюсь.
2: Давайте сьогодні, як завжди, будемо підтримувати одне одного. Нічка була дійсно важка. А зараз послухаємо свіжий випуск новин, а там якраз про те, що відбувалося цієї ночі, детальніше.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про нічні удари загарбників по Києву. 9 людей загинуло, а ще 46 звернулися до медиків за допомогою у наслідок атаки росіян кілька годин тому. Рятувальна операція у Подільському районі, там ворог поцілив по багатоповерхівці. Зруйнував перекриття із 9 по 5 поверхи. Врятувати вдалося 45 людей. Пошкодження у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. Моніторингові канали повідомляють, ворог діяв на виснаження столичної ППО. По місту запустив більше 40 ракет, 20 із них були балістичними. Із запізненням до Києва сьогодні дістанеться низка потягів міжнародного і внутрішнього сполучення. Ворог атакував столичний регіон. 5 поїздів об'їжджають. На Київщині відомо про одного загиблого. Зміню тему і розповім про погоду. Парасолі сьогодні зведяться жителям більшості областей, окрім подекуди східних та південних. Синоптики прогнозують, там невеликі дощі. А ось на північному сході грози. Однак спека відступила, прохолодно. Чи не по всій країні водночас надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про підтримку міжнародних партнерів. Данці допомогли відкрити на Миколаївщині 7 модульних житлових будинків для внутрішніх переселенців та фельдшерсько-акушерський пункт. Облаштували у Баштанській громаді. Проєкт коштував понад 19,5 мільйонів гривень. І наостанок, найбільший прапор військово-морських сил України розгорнули у Києві. Полотнище замайоріло біля Арки Свободи українського народу. Так у столиці відзначили День ВМС Збройних сил. А на Дніпрі річкова флотилія показала бойові можливості. Професійне свято наших моряків першої неділі липня. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Міні-бургер.
8: О, це ідея.
7: Хрустка курочка
8: і огірок.
7: Їсти,
8: у міні-булочці.
7: Їсти,
8: о, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
8: Міні-бургери.
7: Їсти,
8: на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
6: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
3: Ох, слухайте, ну у нас в Києві за вікном такий дощар, але що прям...
4: прям сильний такий.
2: І да. так ніч була тяжка, ще й погода така прям супер, ну, сумна.
3: Як все так одразу. Ну, давайте розкажу, що ж там по Україні. У низці регіонів України сьогодні очікується нестійка погода з дощами, місцями з грозами і поривчастим вітром. Ого. Температура повітря в день майже всюди плюс 20-25 градусів. А на півдні та південному сході країни стовпчики термометрів покажуть 24-29 градусів тепла. У Києві буде мінлива хмарність, дощ, який вже почався, і температура повітря плюс 22 градуси.
2: Ну, але для такої, краще, того, що було жара така була, то краще нехай зараз трошки піде дощ. Видихнемо хоч трошечки, видихнемо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: буде, не буде. Всі якось вагалися, але насправді ніхто не думав, що такі будуть сильні наслідки.
1: Ну, наслідки, я хотів сказати, що читав навіть в чатах, що всі, як це правильно сказати?
0: Не вірили.
1: Да, ну, ще вони писали, що якась дивна ситуація,
0: да,
1: не
0: да,
1: така,
0: да,
1: як
0: да.
1: зазвичай.
0: Мене чоловік так само каже, та нічого не буде, типу, да, це да, якась да. там передислокація їхня чергова.
1: Ой, слухайте, ну, я читаю, що, на жаль, що найменше 15 житлових будинків пошкоджено,
0: да.
1: або зруйновано наслідки.
0: 10 загиблих, друзі, у столиці, ми обіймаємо всіх, ми співчуваємо всім близьким, рідним, людей, які сьогодні загинули внаслідок чергової атаки росіян, просто ми чекаємо, поки карма буде.
1: Але
0: тому,
1: ще й тривають пошуково-рятувальні роботи.
0: Так, да, вони не ще не завершені.
2: Навіть Укрзалізниця теж сьогодні із-за цього всього сильного обстрілу тимчасово обмежила рух поїздів.
0: Да.
2: У мене знайомі коміки, котрі поїхали в тур, так вони 2-2 чи 2.5 години сиділи в полі, в ковдрах, бо, ну, коротше.
1: Ну, у мене от Аня, дівчина моя, вертається з Одеси. І от вона вже майже доїхала до Києва, залишилась там буквально 40 хвилин, і поїзд розвернули, і кудись вони їдуть, коротше, не доїхали вони досі.
0: Ну, до речі, Укрзалізниця от зараз офіційно дала, що це стосується рейсів, які там затримуються, чи які там розвертаються. Харків-Холм, Кам'янець-Подільський, Київ, Холм-Харків, Дніпро, Івано-Франківський, Львів-Лозова, що просто хто збирається, друзі, знаєте, що зараз є
2: там
0: певні затримки.
2: Рух,
0: да, ну і як, власне, після таких обстрілів жити цей день? Ми нагадаємо, що треба трошки повільніше починати свій ранок, нікуди не поспішайте, вийдіть на повітря, все ж таки якось трошки намагайтеся видихнути після цієї ночі. Не забувайте сьогодні їсти обов'язково. Можете трішки, якщо це у вас виходить, обмежити новини і дозвольте собі сьогодні відпочити. Я думаю, що
1: все
0: всі шефи, будь ласочка, ми звертаємося до вас. Будьте сьогодні взаємовічливими до своїх співробітників.
1: Да. Ой, Владик, це я з тобою
0: не сильно згоден. Їх напрягайте, будь ласка, тому що всім нам сьогодні треба хоча б трішечки якось, ну, трошечки легше прожити цей день.
3: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірної молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку

0: сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Друзі, ну слухайте, в Києві знову почалась тривога. Всю ніч вона лунала і знову ранок починається у нас тривоги.
2: Дуже радимо і навіть просимо вас не нехтувати.
1: Я би навіть сказав, наполягаємо.
2: Наполягаємо, друзі, да, після такої ночі, йдіть до укриття, ми теж зараз будемо йти, тому давайте разом з нами.
0: Ранковий біж. Ти слухаєш наше радіо. Знай наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
3: Друзі, робіть гучніше приймачі. Ми на зірки дивились уночі. І от вони нам дещо передали, а ми це в гороскопі розказали.
2: О, вже цікаво. І вам зараз всім розкажемо ранковий гороскоп. З чого почнемо?
3: Ну, овни по класі. Це у нас Хаят Віктор Бронюк. У роботі або повсякденних справах варто робити ставку не на швидкість,
2: а на якість, друзі. Це ж база.
1: Правильно, робота від вас нікуди не втече.
2: 100%.
1: Тельці, серед них у нас Олександр Терен та як так. День добре підійде для наведення порядку не лише в речах, а й у домовленостях.
3: Ну, домовтесь домовлятися.
2: Якщо давно не бачились з друзями, домовтесь про зустріч. Близнюки, серед них Альона і Тарас Тополя. Ви можете дізнатися щось цікаве, але не поспішайте відразу робити висновки.
1: О, плітки завжди тема.
3: Mm-hmm. Ну, я так скажу, щось цікаве – це завжди цікаво.
2: Ой, це ні.
1: Ну ти сьогодні взагалі.
3: Поетично, звісно, раки, це у нас. Віталій Кличко, Іван Наві. У фінансах варто уникати емоційних покупок.
1: Я думаю, що ця порада може бути на кожен день.
2: Чу, та де там, сьогодні уникайте взагалі. Вони для того існують, щоб емоції дарувати. Хоча б трішечки.
1: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна.
2: Так.
1: У роботі можливий момент, коли хтось звернеться до вас по допомогу чи пораду.
2: Ого, які ви леви сьогодні мудрі.
3: Да, тут є у нас леви в колективі, я піду звернусь за допомогою фінансовою.
2: До речі, нема.
3: Нема? А, ви підготувались, так?
2: Да? Так, да. Але є діви. Левів немає діви. Це, наприклад, Денис Яксден. Так, Денис?
3: Да.
2: А ще Альона Маргалієва діва. У стосунках варто бути уважнішими до дрібних сигналів.
3: А підзатильник чи пендель – це дрібний сигнал?
1: О, це до Соні.
2: О, це сигнал, що квітів давно в домі не було, Денис.
3: Понятненько. Терези у нас – це серед них співак Лауд Таяна. Важливо не погоджуватись на все лише заради збереження гармонії.
1: Але якщо вам пропонують щось смачненьке, то ви погоджуєтеся обов'язково.
2: Боже, бідні Терези, не погоджуватись, відмовляти – це так важко.
3: Да.
2: Але сьогодні день якраз може повчити це зробити. Угу.
1: Так, скорпіони, серед них у нас Парфенюк і Ярмак. Можлива розмова, яка змусить вас переглянути своє ставлення до однієї людини.
3: А якщо дві розмови, то це до двох людей?
1: Ой, ти сьогодні прямо один к одному.
2: Слухайте, можливо, це ключове. Не факт, що вона буде розмова.
3: Або дві.
2: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я і Оля Цибульська. Ну, подивимось, що тут цей день буде динамічним і трохи непередбачуваним.
3: Ну, може, якщо на автобус не встигнете, будете бігти за наступним.
1: Але як цікаво буде,
3: так. А ми далі переходимо. Козероги, репер Хас, Христина Соловій. Ви відчуєте потребу щось спростити у своєму графіку.
2: Спростити? Ну, може, додасте більше перерв.
1: Ну, правильно, щоб кофа випити, сосиску в тісті з'їсти.
2: Ой, Владик просто своєю сосискою в тісті. Владик просто, щоб до слова любить дуже її.
1: Ну. Водолія, а це у нас Володимир Зеленський та Тіна Кароль. Може з'явитись цікава ідея, яка спершу здаватиметься дивною, але матиме потенціал.
3: Ну, я люблю казати, потанцював мене.
2: А мені здається, що дивні ідеї – це найкраща ідея.
3: Це правда.
2: Риби, серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. На вас чекає емоційний день, адже ви можете тонко відчувати настрій інших людей.
1: Ох, і риби, читають людей, як відкриту книгу.
3: Клас, а я це люблю. Це що, якщо хтось без настрою, ти це відчуваєш і починаєш його потрошку подкалувати, а він буде так весело, це сердиться.
2: Да-да, ти таке робиш на роботі.
3: Я ж не риби, драсті. І гороскоп для всіх. Ближче до вечора може з'явитись сильна потреба переключитись на музику, фільм або творчість.
1: Так, все, народ, я вже хочу вечір.
2: Да. Гарна порада, якби ще сказали, який фільм, щоб я не шукала піввечора.
3: Я тобі підскажу. Зайдеш, я тобі поясню.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ ЮА, Приватбанк ЮА, АТК Приватбанк, 37 номер 92, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії, НБУ номер 25 2014.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 із плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: краще.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
3: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
4: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник зізнався, які є правила і заборони в його родині.
3: Починається. Ну що це за сім'я, в якій є заборони і правила?
4: Ред флаг, да, Соня? Да, послухайте, правила такі. Діти лягають спати до 22-ї і мають обмежений час з гаджетами, а також не користуються телефоном.
2: Ні, ну це жорстко, прям до 22-ї спати. Я в дитинстві не знав, що таке втома. Я взагалі бігав там до 11-ї, я тільки з друзями тусувався ще в цей час.
4: Капець, важке дитинство. Не знаю, у нас теж були правила в сім'ї, наприклад. Все доїдати, як батя казав, сім'ї, свиней немає. Або ще таке правило: холостяка не дивитись, бо може знизитися рівень IQ.
3: Ой, да. Ну слухайте, я думаю, що це просто була гра на публіку. Гріша просто вирішив показати, що він хороший батько в інтерв'ю. Знаєте, я коли мамою не була, я теж думала, що моя дитина буде в 9 спати. Ага, я навіть змушувати її не хочу. Хай собі грається, хай радіє життю, лягає, коли хоче.
2: Та 100% я б теж не робив у цих заборон сімейних, бо це тебе сковує. Ти маєш вдома бути розслаблений. А не думати, що туди пляшку не поставив, куди спати ліг на хвилину пізніше.
4: Ой, ребята, ви що, вообще тю-тю? В сім'ї мають бути порядок і правила. От я свою Аню навіть привчив до кількох правил.
3: Ану,
4: о сьомій, вона йде з собакою гуляти. От правда, поки я сам з ним гуляю з собакою, але правила у нас такі сім'ї існують.
2: Ну, навчив ти, звісно, сильно.
3: Да, Денис, ми поняли, хто у вас там правилами заправляє.
4: Ой, ладно, ну хочете правила? Я можу парочку ідей підкинуть вам. От Соня, твій чоловік прийде під шафе, ти йому скажеш, все, штраф 1000 гривень.
3: Ну добре, нормально, записала.
4: Так, Владі. Тепер твоя черга, ти ж сам живеш. От коли свій стілець в кімнаті не буде видно за речами, накажеш себе і не купиш собі сосиску.
2: Боже, ну зачем так жорстко? Ну,
4: ще таке правило можна. Не їсти після 18-ї, а вже десь після 20-ї можна повертатися і їсти.
3: Так, да, Денис, молодець. Ну, правило в тебе шикарне.
2: Твої найкращі.
4: Так ви дослухайте,
3: давай,
4: це
3: давай.
4: Ще не всі. Я ж уже розійшовся.
2: Давай.
4: Або правило 10-ти. Назбиралось 10 речей брудних, праєш.
2: Праєш.
4: Переш. Переш і переш. Назбирав 10 тарілок брудних, миєш посуд. Правильно сказав?
2: Ой, ну правила, звісно, в тебе, Денис, жорсткі.
3: Якщо чесно, то я так скажу. Які б там правила у вас не були, але є одне і велике спільне.
2: Дисципліна?
4: Контроль?
3: Любов. Саме любов робить найсуворіше правила турботою. Бо коли є любов, тоді оце не запізнюйся. Звучить як я хвилююся, а не як я тебе контролюю.
4: Ой, ну сказала, ну нема що додати.
2: А що робити, якщо такі, як Денис, люблять себе тільки?
3: Ну, що робити? Терпіть.
4: Да.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
2: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
3: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
6: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Реклама. на нашому радіо.
0: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Ну що, ребята, дочекались. Шо? В Україні хочуть вести 20-хвилинні перерви на медитацію під час роботи.
1: Мені це вже подобається.
3: А це знаєте, як називається? Психологічне розвантаження від босів та проєктів.
5: Так, клас. А є якісь там дії, що робить за ці 20 хвилин?
3: Чи так, просто йдеш, боса плечом трясь, а він такий, не поняв, ти що, мені 20 хвилин, все, ти мені не начальник. Соня. Але якщо серйозно, час перерви працівники зможуть використовувати для чого, ви думаєте? Медитації, дихальних вправ, фізичної активності, інших занять, спрямованих на релаксацію та відновлення сил.
1: Да, отак ти сидиш в офісі, такий, оп, у тебе каріматік справа.
3: Ні, може, це так красиво про перекур написали? Це так завуалірувано.
2: А, до речі, якщо без жартів, то ви знаєте, я просто чула статистику, що протягом минулого року в Україні до психологів звернулися 650 тисяч людей, щоб ви розуміли.
3: А може в мене питання? А до кого психологи звертаються?
2: От, до речі, це важливо.
3: От представ, от ходять усі люди.
2: Мені здається, у психологів є свої психологи.
3: Да,
1: а вони з чатом GPT спілкуються.
2: Так, коротше, найбільше з людей, вони приходять зі скаргами на симптоми емоційного виснаження.
3: Виснаження,
2: вибачте.
3: От я вас і підловив. Раз, єсть.
1: З Денісом не буде у нас такого.
3: А Владіка підлавлювати того. Зараз він щось каже.
2: Та, це немає задачі великої.
3: Я навіть не знаю, що тут і казати. Бідні психологи.
2: Але, друзі, якщо вам допомагає психолог... Ну, я насправді, ви ж знаєте, да, я до психологів не люблю ходити. Владік любить ходити до гадалок. Він
1: а що не так? Благовоння включив собі, гадалочка, моя сидить, все нормально.
2: Владік, що ти до неї ходиш, в мене питання? Гадалочка,
3: просто у нього гроші багато.
1: А може, вона дуже симпатична.
2: Ага. А ти платиш, до речі, ти платиш щось за це?
1: Ні.
2: Нічого не платиш?
1: Нічого не плачу, бо це моя подруга, і вона мені просто допомагає.
3: Ой, Владі.
2: А, ясно. А я, до речі, знаю, що якщо ваша подруга психолог, то не можна. Це не можна? Непрофесійно.
3: Так, вона ж потім іде до іншої подруги і все розказує. Да, ой, ходи до мене один там, Владік.
2: Добре, ми там, я, ну, понятно, Владі ходить до гадалки. А ти, Денис, як ти розвантажуєшся?
3: Розвантажуюсь?
2: Да.
3: Ну, як?
2: Ну,
3: що? Ну, зранку встав, зуби почистив, розвантажився і пішов на роботу.
1: Чай з бутербродом і біжу.
3: Ні, ребята, я не буду вам розказувати, як я розвантажуюся. У мене є люба дівчина, улюблена.
2: Вона
3: у мене є собака. До речі, собачку собі заведіть. Ось як приходиш, за лапу подергав, за нос подергав. Потім дівчину так само за нос подергав, за лапу подергав. Все, я розвантажуюся.
1: Денис розповідав вчора, як він ходив гуляти з ним, що він в квартирі робив, каже, розвантажуюся.
3: Тут просто, знаєте, після таких, як Денис, люди ходять до психологів.
2: Але, знову ж таки, якщо, друзі, вам допомагають медитації, можете спробувати. Можливо, ви ніколи не пробували, вам допоможе. Дихальні вправи, знаєте, коли вас шеф вивів, 10 разів вдихнули, видихнули, і все, вас нічого
3: можна
2: не бісить.
3: Вдихнули так. Але і про нього щось там видихнули.
1: Але тільки якщо повітря свіже треба.
2: Да, і якщо вам це все допомагає, то будь ласка. І пам'ятайте, що всю роботу не зробиш. І пам'ятайте, що на роботу нерви витрачати не варто.
3: Не
2: моя вам порада.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Вишневому на Київщині городян просять не наближатися до небезпечних предметів. Після нічної атаки росіян трапляються у місті, можуть здетонувати. За уточненими даними, унаслідок нічного удару ворога по регіону загинула людина, і ще 15 зазнали поранень. Серед них і 9-місячна дівчинка. Росіяни вдруге з четверга масовано ударили і по Києву. Число загиблих зросло до 11. Щонайменше 46 звернулися до медиків за допомогою. Далі про підтримку. Більш як 3 тисячі українських родин придбали власні оселі завдяки житловим ваучерам у межах програми «Є-відновлення». Мова про тих, хто втратив житло через війну. Це жителі Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Найчастіше вимушені переселенці оселялися на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві. І про ремонти наших доріг. Більш як 16 мільйонів квадратних метрів покриття оновили шляховики. Найбільше шляхів відремонтували на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Дорожники просять водіїв стежити за знаками, знижувати швидкість і зберігати безпечну відстань. Тепер про ягоди. Сезон лухини розпочався, садівники збирають із полів. Якщо порівнювати із минулим роком, майже у той самий час, проте ціни вищі. Кілограм на оптових ринках коштує від 400 гривень, а значить у крамницях і на базарах ціни вищі. І наостанок про спортивні звершення. Юнацька збірна України з футболу U19 зіграє у півфіналі цьогорічного чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку здолала однолітків з Італії 1-0. Переможний гол у ворота суперників забив Богдан Оличенко. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається.
4: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
7: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
8: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Шоу
7: «Ранковий двіж».
0: «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Ранковий двіж.
0: Батьківський чат на нашому радіо.
3: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство.
2: Я, до речі, дуже люблю читати всілякі оці мамські історії.
3: Понятно.
2: А в чому дослідження?
3: Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями,
2: так.
3: Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
5: А де це дослідження? В картинках було? Мами ж своїх дітей фоткають постійно.
3: Так, Владік,
2: підтверджуюсь.
3: Ну, це давай без приколів. Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
2: Ну, не сказати, що прям я оця мама-тривожниця. Але я що помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
5: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
3: Да,
5: ну от, наприклад, Соня, от я б тобі дав премію «Мама-подорожувальниця». Бо коли твої малі був тиждень, ти вже є 400 кілометрів попереду.
2: Це правда. А як же мама трудівниця? Я ще й на роботі працюю.
3: Ой, Соня, так.
2: А що за реакція?
3: Так я ж дай говорю, так як ти працюєш, то це тобі треба премію «Мама без напрягу».
2: Ну добре. Але реально, це ж дуже класна ідея мамам якісь премії вигадувати. От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». І як згадаю, як вона мене зранку будила, вона так ніжно до мене приходила, сонечком став. Ой.
3: Так,

0: рекордну кількість збережених пакетів.
1: О, це мені цю премію. В мене мільярди.
0: А, і один. Мільярди, да. Один.
2: Блін, або премія людина-навігатор за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
0: Ні, а я думаю, ага. Що, подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка вдягне тепленько, нагадує смачненько і від Вовчика заховає.
1: Клас! Але я розумію, чому таких нагород досі немає. Бо неможливо було б обрати переможницю в цих всіх нагородах. Кожна українська мама заслуговує на таку премію і взагалі на всі премії світу.
0: Так, так. Ну тут так красиво сказано. Краще і не скажеш. Друзі, ловіть момент і напишіть своїй мамі, яка вона у вас класна. Угу.
2: Ну а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, яку премію ви б дали своїй мамі.
1: Напишіть нам, друзі, нам би було дуже цікаво почитати. Нам, звісно, хочеться вам нагадати, куди писати на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Зірковий пост на нашому радіо.
2: Акторка Віталіна Библів зізналась, що її виводить з рівноваги.
4: Ой, а що ж може виводити жінок з рівноваги? Наприклад, все. Да, Сонь?
2: А що, ага. Сонь?
5: То не так пожартували.
3: Це ж у нас одна квіточка.
2: Ага.
5: Оце завжди. То не так пожартували, то двері не притримали, то подивились косо. А коли мовчиш, то кажуть, ну що ти, що ти мовчиш?
2: Давай. Так, ви зараз мене виведете. Воно вам треба?
3: Ну хотілося трішки.
2: От Віталіна Библія, вона що каже? Що її виводить із себе, коли люди запізнюються і коли вона бачить несправедливість.
3: Що, і все? Я думав, що коли... А кому? Хто взагалі любить, коли запізнюється? Я думав, вона тут щось таке жорстке розкаже. А тут таке. От мене, кстати, бісить, коли перебувають колеги мене на роботі.
5: Що?
3: Ага.
5: А мене виводить, до речі, з рівноваги, коли з людиною розмовляєш, а вона просто втикає в телефон і каже: "Да, я слухаю".
2: О, так це Денис так постійно робить. Да,
3: слухайте. Телефону немає.
2: Кожного з нас хтось в житті виводить з рівноваги. От у мене двоє сидить цілих, що виводять.
5: Це серйозна заява.
2: Але ж важливо вміти абстрагуватись і не витрачати свої нерви на такі дрібниці.
5: Соня хоче абстрагуватись від Владіка і Дениса. Це понятно. Але, Сонь, ти ж, до речі, така по життю. В тебе все завжди хорошо. Видно, що ти свої нерви бережеш.
2: Бережу, це
3: бережеш свої, а наші витрачаєш. Та, може, поради нам накинеш якісь від себе, як завжди бути в рівновазі?
2: Та, без проблем. От, наприклад, слухайте, вам начальник пообіцяв вихідний, а потім робить вигляд, що він не пам'ятає про це.
3: Було
2: а забудьте зробити йому звіт, і він вже получить від свого начальника.
3: Ой, хороша порада.
5: Я вже так пробував, мене потім звільнили.
2: Ну, ладно.
3: Дякую за пораду. Є свої мінуси цих порад.
2: Або, наприклад, колега каже: "Я на хвилинку", і сидить у тебе годину на вухах. І ви йому скажіть: "Ну, раз ти вже тут, поможи вазон пересадити, або папку принеси". І людина сама зникає і перестає заважати.
3: Сонь, Владік, а поможіть вазон пересадити.
5: Ой-ой-ой, що треба йти мені вже.
3: До речі, мене інколи бісить, що оце Аня пише мені, знаєте, в чаті: "Ясно".
2: Так тут...
5: А там хмарно.
2: Дивися, вона просто економить сили, щоб вечеряти і приготувати смачненько.
3: Ну ладно.
5: А мене як водітеля самоката бісять ями в дорогах.
2: О, так слухай, тут взагалі просто простого. Входиш пішки, дихаєш травками, каштанами, в навушниках медитаційну музику слухаєш.
3: Ні, а знаєте, що от реально роздражає? Я ж от як людина, яка тролейбусами користується, ну... отак їдеш, а там робить отак.
5: А це якийсь
3: плямкають.
5: Харчовий?
3: Ну, це просто. Це якийсь... плямкають. Оце.
5: Харчовий тролейбус?
2: Слухай, ну, да. Денис, ти ж у нас артист. Зроби з цього звука музику, напиши слова, зроби хіт, потім будеш слухати і радіть.
3: Так, слухайте, ну, паради у Sony Top, я взагалі не знаю, як вона справляється і буде в рівновазі. Мене вже вони починають бісити, пропоную з цим закінчити.
2: Коротше, хлопці, нерви треба берегти, бо люди не міняються. Хтось запізнюється, хтось дратує, хтось чавкає, але треба бути взаємовічливими. Ніхто з нас не подарунок, і ви не подарунки.
5: І пам'ятайте, якщо вас щось бісить, можливо, ви просто голодні.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримують.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше. Радіо. Наше. Радіо. Знай наших.

0: Найдвіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Пролунав, друзі, у Києві відбій повітряної тривоги і маємо вже офіційну інформацію про те, що завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.
3: Боже, який же жах, коли це вже все закінчиться. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях місця. Міста також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. Так.
4: Також я додам від себе, не від себе. Це офіційно. Заборонені будь-які розважальні заходи, правильно?
2: Нагадаю, що пошуково-рятувальна операція триває. В пошкоджених будинках в Подільському, Дарницькому районах столиці. Там ще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві. Ми разом із сім'ями. Друзі, тримайтеся. Ми з вами, ми обіймаємо кожного. Ну і зараз поговоримо про те, що в нас чекає в погоді.
3: Рідним і близьким. Друзі, це жахіття.
2: Це факт. Так. Що по погоді в нас,
3: погоді у нас? У низці регіонів України сьогодні очікується нестійка погода з дощами, місцями, грозами і поривчастим вітром. Температура повітря в день майже всюди 25 градусів, а на півдні та південному сході країни стовпчики термометрів покажуть 29. У Києві буде мінлива хмарність, дощ, температура повітря 22 градуси тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Друзі, якщо ви зараз у Вишневому або поруч, зверніть увагу на важливу інформацію. Після нічного обстрілу триває детонація. Для всіх, хто хоче виїхати, є організовані пункти евакуації.
2: Так, вони працюють за двома адресами. У Вишневому – вулиця Європейська, 30, у Круківщині – вулиця Балукова, 1Е.
1: Да.
3: Також у Вишневому зараз зафіксований дуже шкідливий рівень забруднення повітря. Індекс якості повітря становить 248.
1: Капець.
3: Да-да-да. Тоді як нормальним вважається показник до 50. У сусідніх населених пунктах Свято-Петрівському, Крюківщині та Гатному ситуація наразі значно краща.
2: Після масованих обстрілів і пожеж ми часто говоримо про пошкодження будівель, але не менш важливо пам'ятати і про повітря, яким ми дихаємо.
1: Да, от, до речі, наша колега нам написала, що вона живе на Оболоні столичній, і там вже люди починають ходити в масках, і от треба дійсно про це думати, друзі, надягати їх. Під час пожежі повітря пам'ятайте, що потрапляють і дим, і сажа, і дрібні оці частинки продуктів горіння, і вони можуть подразнювати очі, ніс, горло, вони можуть кашель викликати, навіть головний біль, а в людей із захворюванням дихальної системи там взагалі може погіршуватись дуже сильно самопочуття.
2: Особливо уважним варто бути сім'ями з маленькими дітьми, людям похилого віку, вагітним жінкам і тим, хто має астму чи інші хронічні захворювання легень.
1: Да, якщо у вашому районі повідомляють про високий рівень забруднення повітря, по можливості краще залиштесь вдома. Тримайте вікна зачиненими і не перебувайте довго на вулиці без нагальної потреби.
3: Я ще думаю, що якщо все ж таки вийшли на вулицю, там то можна і в душ сходити обов'язково. Щоб змити все з себе. Да. Якщо ж вийти все-таки необхідно, як вже й казалось, бажано скоротити час перебування на дворі. А для тривалого перебування найкращий захист від дрібних частинок диму забезпечують респіратори класу FFP2 або FFP3.
2: І ще одна проста порада, але дуже важлива. Пийте достатньо води та уважно стежте за своїм самопочуттям. Якщо з'явиться сильний кашель, ускладнене дихання чи різке погіршення стану, варто звернутися по медичну допомогу.
1: Не бійтесь цього, не соромтесь цього, друзі, звертайтеся, тому що це дуже важливо. Бережіть себе, стежте за офіційними повідомленнями місцевої влади і служб, і не нехтуйте рекомендаціями.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська, ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
8: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
3: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
1: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: на нашому радіо.
1: Ой, друзі, після такої ночі я сьогодні на роботі відкрив комп'ютер і тупо 5 минут втикав туди. Ви знаєте, на робочий стіл просто.
2: Я теж розумію, я сьогодні двічі шукав телефон, поки говорив по ньому.
3: Слухайте, ну це, звісно, трошки смішно звучить, але дійсно після безсонної ночі і сильного стресу таке справді буває. Мозок просто настільки виснажується, це що правда. Він потім не може розчехлитись.
1: І найгірше, що починаєш себе сварити, типу, ну зберись уже, давай, що ти.
3: А от не треба, до речі, Владик, цього робити. Якщо після обстрілів важко зосередитись, це не означає, що ти лінивий чи якийсь неорганізований. Це нормальна реакція організму на цей стрес пережитий, ну, просто нічний.
2: Ну так, а що робить? Бо список справ же ж ніхто не відміняв.
3: Так, а що робить? Ну, почати з найпростішого. Не намагатись одразу зробити 10 справ. Наприклад, виконати одну маленьку. Можна відповісти на лист, зробити робочий дзвінок, розібрати якісь документи, до речі. Маленькі кроки, вони ж допомагають повернутися в робочий ритм.
1: Коротше, не геройствувати.
3: Так, не геройствувати, не вимагати від себе сьогодні рекордів якихось.
2: Ой, я помітив, що після таких ночей можу читати один абзац по 3 рази.
3: Ой, це така жеза, я тобі чесно кажу. Я просто не можу реально. Я цю новину читаю 3 рази, і це теж нормально. Тому що, якщо є можливість, складні рішення або там якісь, не знаю, важливі переговори робочі, краще планувати на трошки пізніше, коли голова стане яснішою, коли розвидніться перед очима.
1: Так, і ще, до речі, я сьогодні зробив себе на тому, що вже третю каву хочу налити.
2: Ні, ну так це ж правильно. Це ж класика.
1: Ні, ну як?
2: Якщо не хочеш працювати ти, Владик, то нехай працює кофеїн.
3: Хоч хтось. Але кава дійсно може трошки підбадьорити, але не, вона не замінить вам відпочинку, хлопці. Краще не забувати про воду, нормальний сніданок і хоча б кілька хвилин пройтись.
2: А знаєте, що я ще придумав? Що можна ж не соромитися і казати колегам, що, друзі, сьогодні важко зібратись. Повірте, після такої ночі вас ніхто не засудить.
1: Колеги, сьогодні важко зібратись.
3: Ви помітили, що ми реально весь ранок після цього обстрілу, ми просто весь ранок кажемо, блін, як важко, блін. Як я...
1: Це дійсно так.
2: Не то, що помітили, це ж я, наверное, ініціатор цього.
3: Да. І треба, друзі, бути трошки добрішими одне до одного. Скоріше за все, людина поруч теж майже не спала цієї ночі.
1: Ой, слухайте, іноді здається, що треба одразу повернутись до звичного темпу, так просто оп, нагнать, а потім...
3: Ні, Владик, сьогодні просто достатньо зробити те, що вдається. Поступова концентрація, вона просто повернеться з часом.
2: Тож, любі слухачі, якщо ви сьогодні випадково поставили чайник у холодильник і забули, навіщо зайшли в кімнату, наприклад?
1: А саме головне, не сваріть себе сьогодні.
3: Просто пам'ятайте, друзі, після важких ночей всім потрібен час на відновлення. Бережіть себе і підтримуйте один одного.
2: Це люлю. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Друзі, маємо інформацію, що відбулося знеструмлення через атаку у 6 областях України. І про це повідомила «Укренерго».
4: Так, перебої зафіксовані у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізьких областях. І ще ж до того 58 населених пунктів на Сумщині знеструмлені через негоду.
5: Друзі, «Укренерго» просить, будь ласочка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16, так зараз 10 раночка до 16, будь ласочка, не вмикайте нічого, маємо, як завжди, бути відповідальними, будь ласочка, про це пам'ятайте, що ми можемо допомогти.
3: Ну, до речі, на вулиці погода допомагає цьому, бо не спекотно вже, кондюри можна не вмикати, але якщо є у вас можливість, то, навірно, зарядіть павербанк хоча б один, щоб було
4: це
3: у вас.
4: Це не «навірно», це вже як це правило.
5: Це факт. Але краще це робити все ж після 16-ї години. Ну, а прямо зараз, друзі, я пропоную послухати свіжий випуск новин. Там, насамперед, до ситуації в Вишневому на Київщині. Давайте почуємо, що там наразі відбувається.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, до ситуації у Вишневому на Київщині. Після нічної атаки ворога там організували пункт евакуації. У місті попадали небезпечні предмети, можлива детонація. Жителів чекають за адресою Європейська 30. Ще один пункт працює у Крюківщині на Балукова 1Е. Унаслідок ударів по столичному регіону загинула людина, ще 15 травмовано. Щодо Києва, теж був під атакою окупантів. Обірвали життя 11 людей, 46 поранили. Завтра у місті жалоба. А загалом із вечора загарбники запустили по Україні 361 безпілотник і майже 70 ракет. 326 дронів ми знешкодили, вполювали і 37 ракет. Тепер вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Десятки потягів нині затримуються через ворожі атаки, а найбільше на 8,5 годин поїзд з сполученням Львів-Запоріжжя. Щоправда, є затримки на кордоні, стосуються потягів з Перемишля до Кременчука та з Варшави до Києва. Далі про український національний пантеон. Стало відомо, де облаштують місце вшанування видатних українців. На території Києво-Печерської лаври. Кабінет міністрів погодив постанову. Точне місце визначить Мінкультури. Тепер про національний мультитест. Більше як 85% вступників цьогоріч склали іспити. Міносвіти та науки підбило підсумки основної сесії. Найкраще абітурієнти написали англійську мову та математику і почали частіше обирати географію. І наостанок про теніс. Вся увага сьогодні до Вімблдону. Друга ракетка України Марта Костюк вперше у кар'єрі позмагається в 1/8 фіналу. Її суперниця – американка Ешлін Крюгер. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
9: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти.
9: Око.
8: Морозиво їсти, ріжок.
9: О, їсти, це іде.
8: Хочу холодне.
9: Їсти,
8: морозиво
9: їсти,
8: ріжок.
9: Їсти,
8: солоденьке.
9: О, це іде.
8: А, не у роті.
9: Їсти, морозиво
8: їсти,
9: ріжок.
8: Їсти, їсти.
9: На око.
8: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
7: Реклама.
2: Шоу.
1: Ранковий двіж.
2: Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: А я бачу, що дощик вже припинився в Києві.
4: Навіть сонечко пробивається.
5: Да. А сьогодні загалом у низці регіонів України очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і перечастим вітром. Температура повітря в день майже всюди 20-25 градусів, а на півдні та південному сході країни стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 29. У Києві буде мінлива хмарність, дощ і температура повітря плюс 22.
2: Шоу «Ранковий двіж».
1: «Ранковий двіж»
2: на нашому радіо.

0: на нашому радіо.
1: Ой, друзі, після останніх ночей на минулому тижні, на цьому, я зрозумів одну річ, що дорослим страшно, а дітям ще страшніше. Просто вони не завжди можуть це сказати, розумієте?
2: Да. Так, одні починають плакати, інші навпаки мовчать, міцно обіймають батьків, або потім не хочуть відпускати їх ні на крок.
3: Це факт, друзі. Я як мама кажу, що це дуже страшно, це... але от що сказати про те, що дійсно вони дорослих не хочуть відпускати, це абсолютно нормально. Діти, вони по-різному переживають стрес, хтось вирадує, хтось там гірше спить, хтось проситься весь час на руки, от ми там в укритті були, вони там бігають, діти, якось розважатись намагаються.
1: Ну от ви були, а от як поводитись під час самої тривоги?
3: Ну, подбати про безпеку, пройди укриття, це найголовніше, або безпечне місце, і дуже важливо, щоб дитина бачила поруч спокійного дорослого, не того, хто вдає, що нічого не сталося, а того, хто говорить: "Я поруч, ми з тобою разом".
2: Тобто треба казати: "Ой, или як, не треба сказати, да? Там не бійся".
3: Ні, ти що? Ні. Не можна казати "не бійся". Краще не знецінювати її почуття, якщо дитині страшно, можна сказати: "Я поруч". Все.
1: А якщо дитина вже велика і починає ставити багато запитань?
3: Ну, відповідати чесно, але без зайвих страшних оцих подробиць. Простими словами, відповідно до її віку сказати.
2: Ну, добре, якщо ви після тривоги що робить?
3: Ну, повернутися до звичайних справ, наприклад, погратись, почитати книжку, погуляти, якщо це безпечно. Рутина, вона допомагає дітям знову відчувати, що життя триває.
1: І ще обійми дуже важливо. Я от помітив, що після важких ночей навіть дорослим хочеться, щоб їх просто обійняли. Це, тому, друзі, напишіть мені, будемо обніматися.
3: Це факт, це факт, Владик, це перший раз, коли не хочеться тебе підколоть, а правда.
2: Да, так це ж не тільки дорослим, а дітям також. Іноді найкраща психологічна допомога – це мама, тато чи бабуся поруч.
3: Да, якщо дитина, наприклад, малює, можна запропонувати намалювати їй свої емоції. Якщо любить казки, почитати щось добре перед сном. Головне – дати зрозуміти, що вона не одна.
1: Ще важливо пам'ятати, діти дуже добре відчувають наш стан.
3: Да.
2: Тобто, а якщо дорослий виснажився, це теж нормально?
3: Та звісно. Ну. Тому що батькам теж потрібно відновлюватись, поїсти, поспати, попросити допомогу в рідних, якщо є така можливість. Бо коли дорослий має сили, йому ж легше підтримати дитину.
1: Так, ну дивіться, давайте тоді покроково. Головне правило просте. Спочатку безпека, потім спокійний голос, так, обійми і так, повернення до звичного.

0: платформ «Ескімо».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Ой, скажу вам чесно, в мене після такої ночі таке відчуття, ніби я не спав, а всю ніч вагони розгружав.
2: Не тільки у тебе. У мене мозок взагалі відмовляється працювати. Стою біля холодильника і не можу згадати, навіщо я його відкрив.
3: А це, до речі, нормальна реакція після сильного стресу, хлопці. Організм же ж він витрачає багато енергії, тому після таких ночей особливо важливо нормально поїсти.
1: Ну, у мене от з холодильником так в цілому кожен день. Да. А що саме їсти? Бо моя рука вже тягнеться до третьої кави вже.
3: Ні, ну кава може трошки підбадьорити Владіка, але якщо випити її на чи серця після безсонної ночі, вона може ще більше тобі потім, знаєш, оце на
2: тривожність,
3: То краще спочатку сніданок, а потім кавуську.
2: Так, а який сніданок? Бо в мене зараз в холодильнику або бутерброд, або ще один бутерброд.
3: А в тебе ж Аня поїхала, так?
2: Так,
1: два бутерброди.
2: То поки важко.
3: Найкраще щось з білком обирати і повільними вуглеводами. Наприклад, це може бути омлет, яйця, сир, вівсянка, гречка або йогурт. Такі продукти вони допомагають довше тримати енергію.
1: Тобто шаурма о 8 ранку не виходить, я
3: спасибо. І в 10 теж.
2: На жаль.
1: А там, до речі, багато всього.
2: Шаурма була вчора.
3: О, а якщо серйозно, то ще добре додати фрукти або ягоди. Банан, яблучко, черничку. Вони теж допомагають відновити сили.
1: А шоколад? Бо мені здається, що після таких новин організм сам просить цього.
3: Трошки чорного шоколаду можна, до речі. Я от практикую зараз чорний шоколад. Це реально дуже класна штука. Якщо замінити ним нормальний сніданок, то заряд буде дуже короткий. Тому тут треба спочатку нормально поїв, а потім плиточка чорного шоколаду.
2: Певно, що і запив водичкою, про яку я завжди, на жаль, забуваю.
3: До речі, дарма ти забуваєш, тому що навіть легке зневоднення, воно додає втоми і головного болю. А скляночка води зранку – це проста, але дуже корисна звичка, тому треба її практикувати прям всім.
1: Так, тобто рецепт такий – вода, нормальний сніданок і аж потім кава.
3: Все так, і ще не забувайте про горіхи. Жменя, мигдалю чи волоських теж добре насичує.
2: Я думав, ти скажеш, там борща з'їжте для бадьорості.
1: До речі, борщ теж звучить непогано. Да.
3: Ну, слухайте, якщо хочете борщ зранку, ніхто не забороняє. Головне, щоб організм отримав поживну їжу, а не жив тільки на каві і ваших переживаннях.
2: Отже, офіційний план після важкої ночі такий, я так розумію. Спочатку себе нагодувати, а потім вже рятувати світ.
3: 100%.
1: Бо голодний українець – це людина, яка одночасно шукає, знаєте, і пульт, і телефон, і сенс життя ще.
3: 100%.
2: Це про мене.
3: Сьогодні, друзі, бажаємо всіх простих речей. Тихого, головне, дня тихого, гарячого сніданочку, достатньо води і сил. І бережіть себе.
0: Ранковий біж. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
10: Знай наших.

0: Zdravíš. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивився, друзі, у віконечко, а там уже світить сонечко.
3: До речі, так, да. Давайте про погоду, що там сьогодні
2: нас очікує. Давайте розповім. У низці регіонів України сьогодні очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром. Температура повітря в день майже всюди буде 20-25 градусів, угу. А на півдні та південному сході країни стопчики термометрів покажуть 24-29 угу. градусів тепла. А в столиці буде мінлива хмарність і дощ. Температура повітря плюс 22 градуси.
3: Трошечки прохолодніше, mm-hmm. але зараз трішки
2: свіженько.
3: Видихнем, а потім знову буде спека.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Друзі, після таких ночей, ну, що тільки не висипається, мені здається, що не тільки люди, а ще й наші домашні улюбленці теж усе відчувають.
2: Ой, це 100%, бо я сьогодні з Бубликом бігав в укриття, він так хвилювався, він завжди мене тягне, знаєте, оце повідець, і він завжди от прямо ж душить себе, я говорю, Бублик, чекай, він оце тягне, і в укритті ми були, він сьогодні щось максимально був такий на взводі. Неспокійний, хтось там щось пройде, він зразу речить, я його до себе починаю гладити, заспокоювати.
3: Слухайте, насправді ж тварини, вони ж дуже чутливі до гучних звуків і нашого емоційного стану. Вони можуть ховатися, тремтіти, скавуліти або навпаки не відходити від господаря.
1: Ой, слухайте, як би це сумно не було, але я чув, що багато хто не пускав собак в укриття.
2: Да. Ну, це жахіття, це кримінал.
3: Пам'ятаєте, тоді ще була в метро історія, що не хотіли собачку пускати, але люди потім підняли кіпіш, сказали, ви що?
2: Так, а цей собачка, наче, вже 4 роки туди ходить, і там хтось придумав, що йому заважає цей пес.
3: То після сильного стресу тваринам реально потрібно відчуття безпеки, спокійний голос, знайоме місце, люди просто, щоб хоча б поруч були, щоб вони відчували, що вони не одні так само.
1: А якщо тварина боїться сирен?
2: Наприклад? Ну, якщо вона боїться, і якщо є можливість завести її в найбільш захищене місце разом з собою, не залишати одну, це найважливіше, якщо це можливо. І не сварити за те, що вона нервує.
3: Да, і коли гавкає собака в укритті, то не бісіться сильно. Це ж теж вона ж переживає. Мене, до речі, я подарувала кота знайомі, і коли починалася війна, кішка ніколи не любила сидіти в переносці, і тут вона просто не може вийти з переноски, вона мечеться, вона сидить, і звідти її не може ніхто витягнути, і тоді от таким чином вона попередила про те, що от буде повномасштабне вторгнення.
1: Ой, ну я так дивуюсь, як звірі все відчувають, якщо чесно.
2: Ну а як, у них же це від природи. І це важливо ще не змушувати тварину виходити силою. Якщо вона сховалася, нехай трохи заспокоїться, можна просто побути поруч і тихо розмовляти з ним.
3: О, Дініска, слухай, я тебе ж бублик є, то ти ж знаєш, як з ним домовлятися. А ласощі працюють?
2: Звичайно, смаколики, це ж саме топ.
1: Як з людьми прям.
2: Да, якщо він трошки заспокоївся, або він навпаки нервує, улюблений смаколик, або іграшка, або звичайна гра з ним може допомогти знайти з ним конект. До речі, після важких ночей я помітив, що прогулянка з собакою заспокоює не тільки собаку, бублика, а й мене.
3: Це ж свіже повітря, рух, звичний оцей режим. Вони ж допомагають не тільки тваринкам, і людям допомагають, це правда.
2: Так, вони ж переживають війну разом з нами.
3: Да, і вони дуже добре відчувають так само наші емоції.
1: Тож сьогодні, коли прийдете додому, не забудьте їх обійняти.
2: Да, почухайте за вушком котика, там собацю за лапу подергайте, насипайте трохи більше їм любові і корма.
3: Да, друзі, бережіть себе, своїх близьких і тих, хто щодня зустрічає вас біля дверей, радіє вашому поверненню і мовчки підтримує у найважчі моменти.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну, нарешті, друзі, давайте щось дізнаємось в зірок, що давайте, нас чекає. Да. Бо така ніч була, треба якось
2: відволічемо,
1: трошки
2: точно,
1: день розвиднить.
3: Давай.
2: Давайте. Починаємо з овнів. Це у нас Хаят в позі. На роботі не виключені несподівані зустрічі, які відкриють перспективи для розвитку.
3: Мені здається, що після такої ночі всі друг другу пишуть, дізнаються, щось знайомляться, всі друг другу допомагають.
2: Підтримують.
3: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірестюк, Арсен Мірзаян. У фінансових питаннях варто зробити ставку на практичність, а не на миттєву вигоду.
1: А я так скажу, друзі, от навпаки, я знаю пораду таку, що якщо у вас був стрес якийсь, да, або ви пережили там якісь емоції такі поганенькі, коли ніч така була, купіть собі щось. Дійсно, це дуже заспокоює.
2: Колегам? Соня,
1: та
2: хочеш?
1: Ні,
2: тебе
1: ні.
2: Не заспокоїться?
1: Собі, щось собі купіть. Да.
2: Ну,
1: близнюки, серед них Валерій Харчишин, Маша Єфросиніна. У стосунках не варто робити висновки лише зі слів, набагато більше скажуть вчинки.
2: Погані вчинки.
3: Отак взяли і сьогодні другій половинці цілий день готуйте їжу.
1: Да, або букетик, якийсь квіточку, хоча б одну. І все, порадуйте один одного.
2: Раки. Серед них Іван Наві, Віталій Кличко. Спокійний підхід до творчості допоможе вам уникнути помилок, які можуть допустити інші.
3: Ой, сьогодні взагалі відпочиньте, мені здається, від цього, так.
2: Краще вчитися на чужих помилках, так же завжди кажуть.
1: До речі, до творчості, якщо підходить, то музика дуже заспокоює теж.
3: Так, леви. Серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. У професійній сфері буде подія, яка позитивно вплине на репутацію.
1: О, це прикольно, коли позитивно, а не негативно щось впливає на репутацію.
2: Поправить
3: логіка у
2: Соні,
3: як завжди, добре все.
1: Діви, серед них Денис Юксден.
2: О,
1: і Віталій Лобач, до речі, твій товариш, да. Денис. Не поспішайте відмовлятись від нових пропозицій лише тому, що вони незвичні.
2: Ух ти, все, я на все согласен, друзі.
1: Супер.
2: Після такої ночі, що мені вже тірять?
1: Та-да.
2: Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. До вечора ви можете отримати відповідь, яку поставить крапку в історії, що була незавершеною.
3: Цікаво. Класно, може, сьогодні люди... хтось комусь напише після такої.
2: Да, це прям якась книжка у вас тут передбачена.
3: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Зараз прийшов час, коли уникати відповідальності вже не вийде. І це виявиться на краще.
1: Класно, класно.
2: А можна, як Владік заспів, вже не вийде.
1: Вже так, не вийде,
2: дограли скорпіончики.
3: А я всі сили поняв до останнього, от витягнувся.
1: Стрільці, серед них Євген Клопотенко. На роботі відкриється можливість проявити себе у новому напрямку. Але пам'ятайте, сьогодні, якщо і проявляєте себе, то не напружуйтеся, легенько проявляйте.
2: Напрямку дому проявляйте.
1: Да.
2: Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. У родині можуть обговорюватись питання, пов'язані зі спільними важливими покупками.
1: О, бачите, я ж кажу, сьогодні купіть щось.
3: Сьогодні
1: собі
3: у Дініса рідним буде не два бутерброда, а чотири.
1: А Дініса ж Аня приїжджає.
2: Тобто у Дениса буде один, у Ані три.
3: Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. У робочих процесах можливі цікаві знайомства або пропозиції, пов'язані з творчістю.
1: Класно, і вам пощастило, водолійчики.
2: Це ж розслабиться. Картину по номерам помалюйте, наприклад.
1: О, до речі, це дуже заспокоює, друзі. Картина по номерам – це
3: оригамі.
1: Риби. Серед них Оля Фреймут і співак Артем Нікітін. До речі, Артем Нікітін сьогодні попав під ворожий обстріл, йому втрапив в будинок, в їхній ЖК прилетіло. Ой. Тому, Артем, якщо ти нас чуєш, да, з Артемом все добре, вони були в укритті. А в риб в особистому житті день сприятливе теплим розмовам та відновленню довіри. Довіряй, але перевіряй.
2: О, так, Соня в своєму амплуа. Так, ну і гороскоп для всіх. Намагайтесь не перевантажувати себе чужими проблемами.
1: І взагалі сьогодні себе намагайтесь не перенавантажувати.
2: Да. Але пам'ятайте, що сьогодні нема чужих проблем. Підтримайте
1: сьогодні
2: один одного.
1: Сьогодні є спільні. Да.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, друзі, вже хочеться приїхати додому, як каже Деніс, просто на дюван.
2: На дюванчик, звісно.
3: Я, до речі, зараз бачу новини, що в Дарницькому районі триває ліквідація наслідків атаки. Загалом у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. Я просто в шоці.
1: Уявіть, яка це кількість. Ну, от просто, якщо їх навіть в ряд поставить, от скільки це будинків, це ж прям дуже багато.
3: Зважаючи на те, що не нещодавно був обстріл, от буквально ж на минулому тижні. Ой, це капець. А в нас же з лівого берега Танечка Малініна.
4: Та, доброго ранку.
3: Доброго ранку, Танюшка. Ну що, як ніч пройшла?
4: Та, як і в усіх, страшно,
3: гучно,
4: і, ну, та що я розказую?
3: Ти спала?
4: Ні.
3: Зовсім не спала ніч?
4: Я десь із, мабуть, з пів на шосту.
3: Заспала
4: до восьмої, так, да, і все.
3: А ти спускаєшся в укриття?
4: Звичайно.
3: Ти
4: зараз
3: спускалась, так?
4: Вибачте, я кожного разу спускаюсь тепер.
5: Бігом. Це,
3: бігом, я просто пам'ятаю, що ти раніше там і в ванні сидів, ну, як
4: да,
3: і всі.
4: А зараз ні. Знаєте, наш ворог, він, я б не сказала, що він підступний, він просто трохи... Не трохи, він не сповна розуму, як ви бачите, що будинки вони не обходять, тому краще спускатися.
1: Так, друзі, тому не нехтуйте тривогами, обов'язково спускайтесь завжди, це
3: я
1: дуже
3: хочу,
1: важливо.
3: Я хочу, знаєте, що закликати зробити наших слухачів? Дивіться, зараз люди неймовірні працюють над усуненням наслідків ворожих атак, це ДСНСники, рятувальники, медики, поліцейські, військові. Боже, друзі, якщо серед ваших знайомих або друзів є такі люди, будь ласочка, дізнайтесь, де вони, принесіть їм пляшечку водички, спитайте, чи вони не голодні. Тому що хто, як не ми маємо підтримувати сьогодні всіх, особливо наших рятувальників.
1: Ну,
3: вони неймовірні.
1: Хоча б подзвоніть, якщо це...
3: Або позвоніть. Ну, не відволікайте їх від роботи, краще позвонити ввечері. А от якщо що, то, будь ласка, долучіться до допомоги, тому що це супер важливо. Тань, ми тебе лишаємо.
4: Дякую, буду намагатися триматися.
3: Тримаємося всі разом,
5: так,
3: підтримуємо.
5: А ми за тебе тримаємо кулачки.
1: Ну, а ми пішли відпочивати.
3: Ми пішли, друзі, і ви відпочивайте сьогодні. Тримайтесь.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
7: Насамперед про ворожий терор. У Києві завтра жалоба за загиблими унаслідок нічних ударів. Ворог бойові ракетами і дронами виснажував нашу ППО. Обірвав життя 11 людей, число травмованих наближається до 50. Окупанти атакували Київщину, загинула людина, 15 зазнали поранень. У Вишневому на деяких локаціях виявили вибухонебезпечні предмети, людей евакуюють. В Одесі травмовано жителя. І про живлення. Росіяни залишили без електрики родини у 6 регіонах. Били по енергооб'єктах на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Додала клопотів і негода. У Сумській області без струму 58 населених пунктів. Далі про підтримку. У липні виплати для внутрішніх переселенців без змін, однак частині потрібно оновити дані. Зробити це можна у пенсійному фонді або ЦНАПі. Мова про тих, у кого змінився склад сім'ї, майновий стан чи місце проживання. Тепер до справ освітніх. Уряд визначився із термінами нового шкільного навчального року. Триватиме з 1 вересня і до 30 червня 2027-го. Однак громади найперше орієнтуватимуться на безпеку. До речі, минулого тижня в Україні розпочалася вступна кампанія. Документи можна подавати до вишів та профтехів. І наостанок про наших неймовірних розумах. 14-річна українка Олександра Демиденко, що нині мешкає у польському Ключбурку, склала кембриджські іспити з англійської мови на рівень B2. Іноземну студіює із 3 років за допомогою інтернету, а нині у Нагодіші. Дівчинка із мамою перебралися до Польщі із Полтавщини через війну. Саша мріє опанувати професію вчителя англійської, розробити свою методу викладання, повернутися додому, щоб навчати інших.
4: Наш

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте

0: встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
2: Увага! Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозивий «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозивий Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозивий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама під час мови. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте зіграм.
2: Реклама. Наше радіо. Наших.

Наше радио. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Друзі, 11:39 на студійному годиннику. Я вас вітаю. І знову ж таки, цей день ми продовжуємо з вами разом. Як і кожен тиждень і кожен понеділок ми з вами розпочинаємо. Звичайно, хорошу інформацію зазвичай, але сьогодні якось, знаєте, для столиці, принаймні, ця ніч була не те, що трагічною. Вона була важкою, знову ж таки, трагічною. Ну і... Але ми не зупиняємось. Ми продовжуємо працювати на перемогу. Звичайно, ми продовжуємо обговорювати все, що сталося в Україні та світі, тому майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Також ми будемо сьогодні багато про що спілкуватися. Ну і як і вже склалось традиційно, тут в ефірі нашого радіо о 14:00 ми будемо чекати гостя з презентацією своєї нової роботи. Але поки що, друзі, для того, щоб трішечки наш день з вами став хоча б трішечки, але приємніший, направ вах реклами розкажу. Отже, друзі, полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами почуємося зовсім скоро, буквально за дві музичні роботи, і знову поговоримо. Тому будьте разом зі мною. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18:00. Тож обов'язково почуємось буквально за дві пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська, ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, ми з вами тільки що послухали прекрасну роботу від гурту «Друга ріка», «П'ю з твоїх долонь». І знаєте, дивлячись на те, що ніч була дуже важкою, ще раз нагадую, дуже трагічною для столиці і загалом для області, та й взагалі кожного дня майже країна-терорист, яка знаходиться з нами по сусідству, просто тероризує наші міста. Але все-таки, знаєте, мені здається, що сьогодні погода, принаймні вранці, допомогла нам дуже сильно, тому що був дощ і він допоміг нашим ДСНС, принаймні, загасити ті пожежі. Хоча б трошечки, але допоміг. Тому дякуємо природі. Ну і, до речі, що вона нам віщує, зараз розкажу. Отже, якщо сьогодні, 6 липня, видався сонячний день, це обіцяє теплу і ясну погоду попереду і відсутність затяжних дощів. Але, друзі, щоб точно в цьому впевнитися, я закликаю вас обов'язково послухати прогноз погоди найближчий вже о 12:20, для того, щоб знати, знову ж таки, що точно нам віщує та сама погода. Ну, а ми з вами давайте продовжувати до кінця цієї години. Настя Балух, Діма Прокопов, Шаленію, Наталя Могилевська, Рута та Кола, штучний інтелект. Все це буде в ефірі нашого радіо. Мене звати Таня Малініна. Я чекатиму вас тут в ефірі вже після 12:00, тож до зустрічі.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Ти слухаєш.
4: Ти слухаєш.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Пропозиція діє з 27.06.2021.
7: Впав.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
2: Увага! Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо.UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Лякрем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
18: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти.
1: Міні-хот-доги.
2: О,
1: їсти,
2: це іде.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, в ефірі нашого радіо була тільки що новинка, і це Джері Хейл, Дарк Диско, саме так називається ця робота. Ну і, звичайно, ми з вами її послухали і маємо можливість навіть зануритися у відеокліп до цієї роботи, тому що він вже є, ви можете його подивитися і, власне, насолодитися. Загалом, знаєте, робота така дуже, я б сказала, сучасна, по-перше, ну тому що вона нова, це логічно. А по-друге, знаєте, навіть якби я її почула без українських слів, і якби я не знала, що це Джері Хейл, я б подумала, що це якась абсолютно іноземна музика. Тож дякуємо Джері Хейл за те, що вона презентувала цю пісню. І за словами артистки, композиція відкриває новий етап її творчості і демонструє незвичне для неї музичне звучання, власне, про що ми з вами тільки що і поговорили. Шанувальники активно обговорюють новинку в мережах і діляться враженнями від прем'єри. Тому, друзі, ми ще будемо багато разів говорити про цю пісню і говорити про те саме нове віяння в музиці самої Джері Хейл. Тому, друзі, тримаємо руку на пульсі і знову ж таки разом рухаємось далі. Бумбокс з роботою «Квіти в волосі» Мамаріка полюбила. Все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. А вона станеться от-от зовсім скоро, буквально за ці дві музичні роботи. Тому, друзі, тримаємось, підтримуємо один одного, слухаємо найкращу українську музику і обов'язково почуємось з вами буквально, як я вже казала, за ці дві пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

роботи у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш, наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Я

0: друзі, послухали з вами також, ну, можна сказати, навіть новинку. Це був Нікіта Кісельов з роботою «Біт Трембіт». І знаєте, мені здається, що от зараз влітку наші зірки все-таки вирішили для себе трішечки відкрити абсолютно нову свою творчість, абсолютно щось нове для себе і, знову ж таки, те саме нам показувати. Тож, як і казав Нікіта Кісельов, це також, знаєте, те, чим він надихнувся, перебуваючи в Карпатах, і вирішив це, знову ж таки, внести в свою творчість. Тож, дякуємо йому велике. Ну, а ми, друзі, давайте рухатись далі до обідньої перерви. Вона буде зовсім скоро, буквально за 8 хвилин. Я бажаю, щоб вона у вас була спокійною, смачною, і, знову ж таки, ви провели її в колі тих людей, які вас підтримують і люблять. Тому обов'язково це зробіть. А мене звати Таня Малініна. Після 13-ї знову буду чекати вас тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Вань Наше Радио. Наше Радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.ком».
3: Оцепі-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51-го переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
3: Є до 17 серпня 26-го року.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наш.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
2: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. Коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і, звісно ж, сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
3: Скільки?
2: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
3: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
2: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап, клас.
4: Ой, це ж знову пара блогерів. Да. Ну, що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що зробив?
3: Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
4: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
2: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Ну і ж замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
3: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
2: Так що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все супер.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG. Ресторан, у якого є заправка.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
13: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, на Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія
14: НГУ-0025-2014. У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-001-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮА 631-02-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Знай наших.

0: друзі, прекрасна пісня була тільки що від «Океан Ельзи», власне, і «Один в каної», «Місто весни», так називається пісня, яку ми з вами послухали, і це просто фантастична, неймовірна робота, яка згадує, нагадує нам з вами про ті прекрасні міста, які у нас є, про те, що ми маємо берегти ці міста від нашого ворога, який, власне, сьогодні вночі здійснив чергову атаку на наше місто Київ, на нашу столицю. Але давайте, знову ж таки, допомагати абсолютно всім, військовим, тим, кому зараз необхідна ця допомога, людям, які постраждали, звичайно, нашим ДСНС, які роблять все, щоб, знову ж таки, очистити ту саму територію, яка була пошкоджена. Тому, друзі, підтримуємо один одного навіть під час обідньої перерви. Ну і для того, щоб було трішечки легше це робити, знаєте, трішечки у нас більше було сил, знову ж таки, це робити на правах реклами, розкажу. Фісташка малина. Новий горіховий смак, морозова каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну а ми з вами давайте буквально за дві пісні почуємось і скажу, хто завітає сюди в студію нашого радіо для презентації своєї нової роботи. Це буде співачка, тож ми з нею обов'язково поговоримо. А хто це буде, скажу вам буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Hess Burger.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, ми послухали з вами просто неймовірну пісню Тіни Кароль, яка називається «Пам'ятаю». Тому зараз, знаєте, ця пісня, мені здається, що звучить дуже знаково, тому що ми маємо з вами пам'ятати про все, що зараз відбувається навколо нас. Тримати руку на пульсі, звичайно, бути обізнаним абсолютно у всьому, знати, де потрібна допомога і, можливо, ту саму допомогу надати людям, які її потребують. Тож, друзі, обов'язково робіть це. Обов'язково, тим більше зараз, тому що, знаєте, якось так вийшло, що живемо ми з вами в неспокійний час. І, звичайно, маємо то все пережити. Повірте, переживемо. І обов'язково також і переможемо. Проте треба попрацювати на ту саму перемогу. Ну і, звичайно, друзі, вже час дуже швидко летить. І здавалося б так, що тільки день там ранок, але вже майже 14-та, тож буквально за 10 хвилин тут в студії нашого радіо. Будемо чекати співачку Наталію Валевську, яка завітає сюди в студію з презентацією своєї нової роботи. Тож поговоримо про ту саму роботу. Звичайно, ще й з нею поспілкуємось і запрем'єримо цю саму роботу, тож все це буде обов'язково вже о 14-й, буквально за 10 хвилин. Тож не пропустіть, це буде дуже музично, дуже цікаво. І, звичайно, вже другу половину робочого дня о 14-й будемо зустрічати не наодинці, а традиційно із зіркою. Тому дочекайтесь обов'язково, все це буде буквально за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
5: наше.
1: Наше.
5: Наше
1: радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Друга половина робочого дня розпочинається саме зараз. Мене звати Таня Малініна. І як і обіцяла, тут в ефірі буде прекрасна, неймовірна. Це я вже, знаєте, відразу кажу, тому що вона вже тут в студії. Прекрасна Наталія Валевська. Привіт.
4: Привіт всім.
3: Рада бачити.
4: Навзаєм. Дуже,
3: тому що давненько.
4: Давненько.
3: Давненько.
4: Більше півроку.
3: Давненько не було, і відразу хочеться задавати такі питання, скоренько їх задавати. Де ти була? Що ти робила? Півроку пройшло, як ми бачились.
4: Я багато всього робила, я випускала нові пісні,
3: так.
4: Ми продовжили наш благодійний тур «Мир над Україною».
3: Угу.
4: От нещодавно, в тому числі, передали автівку нашим захисникам, і продовжуємо збирати далі. А нещодавно, буквально пару днів тому, я повернулася з Болгарії, де виступала в літніх таборах для наших українських діточок. І це було три табори, три неймовірних шквала емоцій, тому що дітвора – це просто унікальна публіка. Вони найкращі. О, заобнімалися, ми зацілувалися, залюбилися.
3: Клас.
4: І, звичайно, море. І я трошки мала можливість перепочити і знов повернулася сюди, в Україну, продовжувати діяльність.
3: А, це дуже класно. І тим більше я тобі дякую велике за те, що саме зараз ми будемо презентувати твою нову пісню, яка є святковою. Давай так, без лишніх слів, вона є святковою. І підійде, мені здається, що для багатьох подій у житті. Тим більше, що в тебе з випуском цієї роботи є дві події в житті. Це?
4: Це ювілей творчий.
3: Так.
4: 25 років, срібний, і ювілей мій особистий, персональний.
3: Ага.
4: Ну, вже так, я кажу, 4-5 на мою користь. Стільки голів забито було, і штанги також були в житті. От. І, звичайно, ця пісня, вона особисто викликає, от скільки я гастролюю, ми її записали через те, що публіка просила, ну дайте ж ту пісню. Ну, наскільки народ виплясує на концертах. А що мені треба в цьому житті? Виконати свою просту місію,
3: так.
4: Втішити людей і побачити оті посмішки, і ті танці на концертах, і не тільки.
3: Дуже. Слухай, я тебе слухаю зараз, і правда, знаєш, нам так не вистачає чогось такого зараз класного, святкового трішки. І ти прийшла сюди в студію, ти просто неймовірно виглядаєш. Я тобі дякую велике за яскравість і за взагалі за те, як ти виглядаєш. Ти виглядаєш, це просто фантастично. І того вже, знаєш, і пісню хочеться послухати, але давай все-таки і поговоримо про те, як ти взагалі от плануєш святкувати. Ну, все-таки такі ювілеї в житті. Ну, можливо, ти думала щось робити?
4: Я ювілей святкую рік. От, як показала практика, мені телефонують ті, хто забувся привітати вчасно і через місяць, і через два,
3: так.
4: І подарунки привозять, і відмічають, і всі друзі чекають, щоб я обов'язково з ними зустрілась, виставилась по-простому, по-нашому, якщо говорити. І це завжди радість зустрічі, ми завжди наповнюємося дуже сильно. І в моєму, скажімо, випадку, я люблю подарунки і люблю дарувати. Тому, відповідно, цей, до речі, час проведення з найближчими людьми, з якими вже десятиліттями ми йдемо по життю, це також подарунок, тому що ми знаємо, що це привілей на сьогоднішній момент для багатьох людей зустрітися зі своїми найріднішими і тими, хто зігріває серце. Тому це обов'язково. І розмови, як ти і як я, ми обмінюємося, потім радіємо, тішимося нашим перемогам, безумовно підтримуємо, якщо в житті стається, а стається такі у багатьох, і ми підтримуємо. Ця взаємопідтримка, вона породжує якусь шалену енергію, я хочу сказати. Я заряджаюся і заряджаються тих, з ким ми зустрічаємося. Це найбільша насолода, тому що практика показала, що все матеріальне відходить далеко на сотий план.
3: Є таке.
4: А от оці обійми і просто час проведення з найближчими, це найкайфовіше.
3: Клас.
4: І, до речі, з автором пісні Йосипом Чуприком ми написали ще одну пісню, так що чекайте, це буде щось подібне пісні з ювілеєм.
3: Супер.
4: Я дуже люблю сама відриватися. Тому так. що це необхідно. Це, скажімо, ментальна швидка допомога. Поплясати, потанцювати.
3: І вивільнити емоції, так. знаєш, які
4: витряхнути
3: застояли.
4: Їх, так. я кажу. Ніжки вище.
3: Є таке.
4: Ручки вище, ніжки вище. Відривайтесь, наче вас ніхто не бачить. Танцюйте, як останній раз. Я це роблю.
3: От... Супер. Тоді чекатимемо тебе в студії ще з новою композицією, яку, я так розумію, зовсім скоро вийде. Ну і давай так, твій тур продовжується, де так. тебе можна буде побачити?
4: Мій тур продовжується, і, до речі, мене вже можна буде побачити і за межами України в кінці вересня.
3: Угу.
4: Ми зустрінемося з українцями в Італії,
3: так.
4: так що слідкуйте обов'язково за анонсами. В листопаді ми зустрінемося в Британії, українцями Британії,
3: так.
4: і трошки виходимо за межі. Зараз в мене планується відпустка, яку я сподіваюся проведу 50-50-50. 50 на морі, на Одещину я прямую.
3: Так.
4: І 50, звичайно, будуть підготовка до нових релізів. Я дуже хочу вас потішити новими піснями.
3: Клас!
4: І дякую наше радіо за те, що має можливість таку через вашу станцію всім донести, наскільки важливо підтримувати своє ментальне здоров'я попри все.
3: Так, я тобі дякую велике. І ми зараз будемо нарешті слухати прем'єру. Я тобі дякую за те, що ти робиш для наших військових, за підтримку.
4: Ми робимо. Я взагалі вважаю, що це ми, звісно, ми робимо з всіма, хто приходить на концерти, хто бере участь в аукціонах. Я просто маленький провідничок і просто дуже так само, як всі, хочемо перемогти.
3: Якби не ти, то дякую. І цього провідничка б не було. Тому дякую тобі все одно.
4: Дякую.
3: І, звичайно, друзі, як і казала, сьогодні ми тримаємось разом, ми підтримуємо один одного. Звичайно, намагаємось кожному дні знаходити щось позитивне і хороше.
4: Однозначно.
3: І сьогодні це позитивне і хороше була в студії нашого радіо. Це Наталія Валевська.
4: Я вам всім шлю такий великий-великий позитивний привіт. І пам'ятаємо, що треба себе берегти.
3: Так.
4: Нам ще перемогу України відмічати.
3: Тому бережемо себе і слухаємо прем'єру в ефірі нашого радіо. Наталія Валевська з ювілеєм. Поїхали ювілеєм. Слухати.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим.

0: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Не готові?
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, і, звичайно, ми готові. Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося, треба буде на другий рік більше кабачків насадити.
1: Галя, а чому ти поворотники не включаєш? А кому яке діло, куди я їду?
3: Я навчив кота приносити капці. І що? Та нічого тепер в моїх ходить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
14: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Пропозиція діє в 27, 6, 31, 8, 256.

0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Знай наших.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Міні-бургер.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Друзі, романтику ми з вами тільки що послухали від Арсена Мірзояна. Робота називається «Двоє у вікні». І, звичайно, вже ця пісня доступна абсолютно на всіх майданчиках. Слухайте її обов'язково. Ну і, звичайно, насолоджуйтесь прекрасною такою українською роботою. Ну і, як каже сам артист, незважаючи ні на що, кохання дарує людям здатність бачити тільки світлу сторону цього світу. І саме любов дарує життя, і саме кохання є єдиною справжньою пригодою. Без кохання не йдуть до мрій. Це, звичайно, ще чергові слова із пісні Арсена Мірзояна. Джеральдіна, якщо я не помиляюся. Тому, друзі, знову ж таки, слухаємо просто неймовірні українські музичні роботи. Більше того, на цю пісню є і відео, ви можете подивитися, ну і насолодитися, так би мовити, цією чудовою роботою. Друзі, ну а я в чергове вам нагадаю, що у нашого радіо є свої соцмережі. Шукайте нас, якщо не в Інстаграмі, то шукайте нас і в Ютубі, там ви можете, до речі, подивитися на живі виступи наших безпосередньо артистів, які наживо виконують свої пісні, коли прем'єрять їх тут в ефірі нашого радіо. До речі, саме сьогодні о 14:00 тут в студії була Наталя Валевська з презентацією своєї нової роботи, тож якщо ви хочете бути ще в курсі всіх інтерв'ю, які проходять тут в ефірі, не забувайте на нашу інстаграм-сторінку підписуватися. Там багато цікавої інформації. Ну, а поки що, друзі, рухаємось з вами до 15-ї. У нас попереду буде неймовірна музика, одна із них новинка, тож давайте послухаємо Ірину Федишин з роботою «Цвіте калина». Новинка, про яку я говорила, ДНК та Темра, «А може ти мене полюбиш» і Вікторія Ніро з роботою «Питань нема». Тож приємного вам прослуховування, друзі, і почуємо ми з вами обов'язково буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками. Чками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що новинку в ефірі нашого радіо. А може ти мене полюбиш? Саме так називається пісня, що ми з вами послухали. Ну і, звичайно, давайте про неї говорити. Тому що багато хто каже, що це пісня штучного інтелекту. Але якщо подивитися безпосередньо на афішу до неї, то скажу вам, що там, ну, начебто і абсолютно живі люди намальовані. І, знову ж, це ДНК і тембра. Саме так, саме такі є виконавці цієї роботи. Хоча звучить вона дуже схожа на штучний інтелект, але будемо сподіватися, що це не так. До речі, не дивлячись на те, що пісня вийшла всього лише півтора місяці тому, 26 травня, вона має більш ніж 11 мільйонів прослуховувань. Уявляєте? Це дуже-дуже круто для такої абсолютно нової музичної роботи. Але, знову ж таки, давайте слухати найкращу українську музику і про неї будемо говорити, і, можливо, ще ми дуже багато разів поговоримо саме про цю пісню. Але поки що давайте насолоджуватися позитивом з роботою «Не зупиняйте вечірку» в прямому сенсі цього слова. Океан Ельзи, «Не твоя війна». Ну і також о 15-й вже не пропустіть обов'язково черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож тримаємо руку на пульсі, обов'язково слухаємо найкращу українську музику. І знову ж таки, друзі, давайте будемо обізнані у абсолютно всьому, що відбувається навколо нас. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож в наступній годині ще з вами обов'язково почуємось.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. З небезпечних районів Вишневого евакуювали понад 600 людей. У місті загинуло шестеро, більше 20 постраждалих у лікарнях. Наразі детонація вже не спостерігається, заявляють в ДСНС. Якість повітря у Вишневому поступово поліпшується. На Київщині відновили залізничне сполучення після нічних ворожих атак. Йдеться про приміські поїзди, а також далекого сполучення. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ. Надалі рух приміських і далекого сполучення потягів здійснюється стандартними маршрутами. Наслідки атаки ліквідовували близько 20 бригад енергетиків, зв'язківців та колійників. Далі про підтримку. Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Це питання планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, вночі Росія випустила по Україні понад 400 дронів і ракет, більшість із яких були спрямовані по цивільних об'єктах. Тому посилення української протиповітряної оборони стане однією з ключових тем саміту цього тижня. Крім того, ЄС посилить фінансову підтримку України і продовжить тиск на Росію через санкції. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок. Нігерійка Онах Узома Асумпта відсвяткувала Івана Купала на березі Атлантичного океану. Вона переїхала до України ще у 2017 році і настільки полюбила українські традиції, що навіть у Лагосі розпалила вогнище, сплела вінок і пустила його зі свічкою в океан. Наше.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Пока, це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
2: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. І коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і звісно ж сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, ви що, з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
3: Скільки?
2: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
3: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
2: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап. Клас!
4: Ой, це ж знову пара блогерів, розумієте? Ну що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що за ним?
3: Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
4: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
2: Ой, да, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Знаєш, замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
3: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
2: Що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все супер.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
6: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Реклама.
6: Смачно?
9: Дуже!
6: Це морозовий Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Друзі, ну що ж, рухаємось з вами далі. 15.39 на студійному годиннику. І буквально хвилинку тому ми з вами послухали Олю Полякову з роботою «Лунає». Ну і, до речі, нагадаю вам, що ця пісня довгий період була в чарті найкращих. Ми з вами її слухали, бо вона вам дуже подобалась. Я більш впевнена, що подобається і зараз, але в чарті найкращих всього лише 10 місць, тому, звичайно, всі пісні вміститися не можуть. Але, друзі, все одно пам'ятайте, що насолодитися найкращою українською музикою ви можете 24/7 тут в ефірі нашого радіо. Але давайте з вами знову ж таки поговоримо про інформацію на правах реклами. Фісташка малина, новий горіховий смак, морозова каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, а ми з вами почуємось буквально, ну от зовсім трішечки. Дамо, так знаєте, перепочити собі 10 хвилин і знову почуємось. Тому, друзі, будьте разом зі мною. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Ну, а поки що без обмежень. Йоксден і Гаррі О'Нелс та Казка. Все це буде в ефірі нашого радіо. А потім з вами знову почуємось. Тож, до зустрічі.

0: Друзі, послухали найрейтинговішу пісню гурту «Казка». Ну, одна з найрейтинговіших, тому що поплакала і знов фіалка розцвіла. Це, звичайно, рекордсмен. Але все-таки ми з вами, давайте рухатись далі, тому що день летить дуже швидко, знаєте, і час летить дуже швидко. Вже 15.50 на студійному годиннику. Як і загалом традиційно, нагадаю вам про те, що, друзі, о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі, як і завжди. Ну, звичайно, маємо обізнаний бути у тому, що відбувається навколо нас. Мене звати Таня Малініна. До кінця цього робочого дня, до 18-ї, я буду разом з вами. Ми будемо спілкуватися, обговорювати новинки української музики тут в ефірі нашого радіо. Ну і загалом точно будемо з вами обізнані в тому, що ж відбувається у нас в країні на даний час. Ну а до кінця цієї години друга ріка, Рома Діджей та Алексєєв. Все це буде в ефірі нашого до 16-ї. Ну а о 16-й рівно послухайте новини. Знову ж таки, почуємося з вами вже в наступній годині, тож, друзі, до зустрічі обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. Кількість загиблих у Києві зросла до 13, ще 56 людей дістали поранення, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. У Дарницькому, Подільському та Оболонському районах працюють штаби допомоги для мешканців, які постраждали від російської атаки. Там допомагають оформити заяви про пошкоджене майно, приймають звернення та надають консультації. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про українські санкції. Сили оборони вразили Омський НПЗ. Йдеться про найбільший нафтопереробний завод ворога за 2,5 тисячі кілометрів від України. Крім того, це єдиний НПЗ на Росії, який виробляє компонент, від якого залежить вторинна переробка нафти на інших російських заводах. Уночі оборонці поцілили ще по 2 НПЗ. Один у Ярославлі, інший у Ленінградській області. На порталі «Дія» протестують подачу нових заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про звернення про втрату об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей внаслідок російської агресії. Це дасть змогу державі та юридичним особам зафіксувати завдані збитки на міжнародному рівні, а також сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. Тепер про справи гаманцеві. В Україні після тритижневого зростання почали падати ціни на капусту. Наразі українські фермери відпускають овоч по 13-22 гривні за кілограм. Головні причини зниження вартості – невисокий попит та початок масового збирання середніх сортів, що суттєво збільшило пропозицію на ринку. І наостанок про Уимблдон. Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши американку Ешлін Крюгер. Для Костюк це перший в кар'єрі чвертьфінал на Уимблдоні. Тепер українка зіграє з переможницею протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Олександрою Еалою.
0: Наше радіо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан. Солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють

0: короткочасні дощі. 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок 7 липня мало хмарно. Без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
6: Наших.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі.
3: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка.
3: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На Окко.
3: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, послухали ми з вами Артема Пивоварова з роботою «Рандеву» в ефірі нашого радіо. Але давайте я вам нагадаю про те, що Артем Пивоваров зараз знову ж таки повертається до витоків своєї творчості і, відповідно, випускає абсолютно нові пісні. Наприклад, от вже ще одну, яку ми також, до речі, маємо можливість з вами слухати тут в ефірі нашого радіо, «Viva la vida», він знову ж таки випустив абсолютно недавно, 3 тижні тому, і вона вже є в ефірі, ми її слухаємо, і вже є навіть відео до цієї роботи, воно таке, знаєте, урбаністичне, трішечки таке застосування штучного інтелекту, дуже класно, обов'язково подивіться, і там, до речі, вже більш ніж 1 мільйон переглядів на цьому відео, і це номер 48 серед найпопулярніших музичних відео. Цю пісню ми, знову ж таки, з вами обов'язково обговоримо, бо це 3-й сингл із майбутнього його сольного альбому, який присвячений стихії повітря. Тому обов'язково, друзі, слухаємо, і ми з вами в курсі абсолютно всіх новинок, які відбуваються в українському шоу-бізнесі. Більше того, Артем Пивоваров буде давати свої концерти містами України і не тільки, тому про все це ви можете подивитися у нього на інстаграм-сторінці. Ну, а ми з вами давайте почуємось, знову ж таки, буквально за декілька пісень. Далі у нас Діброва та «Новачах», це також новинка в ефірі нашого. Злата Огнівіць-Зозуля та Максим Бородін в першу чергу. Ну, а потім з вами знову почуємось, поговоримо, друзі, і потихеньку наближаємось до завершення робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Про кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, послухали з вами Максима Бородіна з роботою «В першу чергу» в ефірі нашого радіо. Це чудова романтична робота, де Максим Бородін, як і майже в кожній своїй пісні, зізнається в коханні прекрасній жінці. Я думаю, що ця пісня підійде абсолютно для кожного чоловіка, який хоче зізнатися в коханні для своєї коханої. Ну, а чого б ні. Але, друзі, також і хочеться вже, знаєте, трішечки видихнути, тому 16.49 на студійному годиннику. Не тому, а загалом до кінця робочого дня в нас залишається з вами все менше і менше часу, і це добре, тому що ніч була сьогодні важкою, ми продовжуємо працювати на перемогу, але, знаєте, інколи треба і видихнути, і знову ж таки трішечки привести себе до ладу, тому зовсім скоро зможемо з вами це зробити. Поки що нагадаю, що о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі, ну і відразу після нього не забудьте послухати і, звичайно, прогноз погоди, для того, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Бо сьогодні в столиці було принаймні трішечки прохолодно. Тож як одягатися завтра, обов'язково послухайте. Ну а поки що до кінця цієї години Мелос, Вольбой, Парфенюк та Скрябін. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, з вами буду до кінця робочого дня, тож в наступній годині, як завжди, почуємось.
2: Реклама на нашому радіо. За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед врятованих дві дівчинки та троє хлопчиків віком від 7 до 17 років. Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій майже 2,5 тисячі дітей. Далі про фінанси. Уряд розподілив майже 8,5 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на цей рік для сектору безпеки і оборони. Кошти спрямують на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальні спроможності. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники третій день поспіль атакують газовидобувні об'єкти на Харківщині. Внаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа, один працівник дістав поранення. Роботу атакованого підприємства зупинили. Напередодні росіяни завдали ударів по газовидобувних об'єктах у Полтавській, Харківській та Сумській областях. Далі застереження від синоптиків попереджають, що в Києві і області найближчим часом очікується сильний вітер. Докучатиме щонайменше до кінця доби. Містян закликають щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. І насамкінець, у Нотінгемі, що в центральній Англії, запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури. Наразі у двомовному цифровому каталозі є щоденники членів УПА та ОУН, Чорна рада Пантелеймона Куліша, збірки творів Лесі Українки, романи та збірки представників української діаспори та багато інших видань. Повністю завершити проєкт планують до кінця року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
1: Хочу холодне.
3: Їсти,
1: морозиво ріжок.
3: Їсти,
1: солоденьке.
3: Їсти,
4: о, це йде.
1: А, не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
1: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого – від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі – 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно. Марно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: друзі, ну що ж, ми з вами продовжуємо. І, звичайно, остання година робочого дня, вона продовжується. І на правах реклами вам розкажу. Фісташка малина – новий горіховий смак морозива каштан, яке таки хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан фісташка малина – смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами, знову ж таки, традиційно. За дві пісні знову почуємось і будемо завершувати цей понеділок. Тому будьте разом зі мною, зовсім скоро почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ну що ж, друзі, майже все. Буквально 10 хвилин і можна вирушати додому. Загалом пам'ятайте, що щоб не було, ми з вами тримаємось разом. Підтримуємо один одного і обов'язково, друзі, допомагаємо всім, хто допомагає рятувати. Це, власне, ДСНС, це, власне, наші ЗСУ. Тому, друзі, не забувайте робити свої донати, але тільки на перевірені збори. Як і загалом, нагадаю, що о 18-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що на цю годину відбувається в Україні і світі. Ну і також не забувайте про прогноз погоди, аби знати, знову ж таки, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Мене звати Таня Малініна, звичайно, почуємось з вами вже зовсім скоро.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві загиблих після нічних ударів ворога вже 15, поранених близько 70. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про роботу сил оборони. В Азовському морі атакували два танкери тіньового флоту РФ. Кораблі доправляли бензин до анексованого Криму. На борту кожного по 7 тисяч тонн палива. А у Криму та на Брянщині наші армійці вгатили по двох зенітно-ракетних комплексах С-400. Тепер про підтримку. У липні виплати для внутрішньопереміщених осіб в Україні залишаться без змін. Проте частині переселенців необхідно терміново оновити свої дані. Звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу потрібно тим, хто змінив місце проживання, склад сім'ї або майновий стан. Нагадаю, стандартний розмір допомоги – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Якщо не оновити інформацію вчасно, нарахування коштів можуть призупинити. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок, сьогодні о 20:30 за київським часом Земля пройде найвіддаленішу точку своєї орбіти навколо Сонця. У цей момент відстань між ними становитиме більше 152 мільйонів кілометрів. Попри це, у північній півкулі триває літо, адже зміна пір року залежить не від відстані до Сонця, а від нахилу земної осі. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Кока-кола, кока-кола.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційні коди з пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від 2 однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 68 57. 050 838 68 57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
13: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти.
1: Міні-хот-доги.
2: О,
1: їсти,
2: це іде.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі – 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно. Марно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає,

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама.
8: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого – від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі – 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно. Марно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Оце Пібанк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26 року.
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.

0: Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Скайфом я футбол включив!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Акційний код із пачки вів!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: В розіграші переміг!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Хочу виграти мільйон!
14: З Лейс смакуємо футбол!
15: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прильоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама. Наш

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Боже, іменно тобі завдасть до цілі допустити.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наші.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Знай наших.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жеврів.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: наше радіо. Ти слухаєш? Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Річка.

0: Аша.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Ти слухаєш
2: Наше.
3: Наше.
4: Наше
3: радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Починай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

Аня Наше радио. Наше радио. Знай наших.